0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elm Radio. Minut prije svih.
1: Jedinstvo svih političkih aktera u ovom ključnom momentu važnije nego ikad, kazali iz delegacije Evropske unije. Policija objavila fotografije sumnjivih putnika iz Beograda, vraćeni istim letom, zabranjenim ulaz u Crnu Goru. Na graničnom prelazu Gostun vraćeni punoljetni državljani Crne Gore, pominje se mogućnost recipročne mjere. Iz Crnogorske kulturne mreže zahvalili Marti Kosi i Johanu Sattleru na ukazivanju značaja Dana nezavisnosti i jubileja. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Delegacija Evropske unije ohrabruje sve političke aktere da u dobroj vjeri rade na pronalaženju rješenja zasnovanih na konsenzusu za pitanja koja se odnose na obaveze Crne Gore u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, dok misija OEPS-a podstiče konstruktivan i inkluzivan politički dijalog između svih relevantnih aktera u skladu sa demokratskim standardima. To je odgovoreno televiziji Crne Gore na pitanje kako ocjenjuju platformu koju su predstavili lideri nekoliko partija opozicije predvođeni DP PS-om, a koju podržava i nekoliko nezavisnih poslanika. Putnici koji su juče stigli čarter letom iz Beograda u Tivat, njih 87, istim letom vraćeni su u Srbiju nakon bezbjednosne procjene, saopšteno je u zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Također bit će inicirano i donošenje rješenja o zabrani njihovog ulaska i boravka u narednom periodu. Kako se navodi u saopštenju, prikupljeni su operativne i obavještajni podaci koji nedvosmisleno ukazuju na to da se radi o osobama čije bi prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbjednost. Sa graničnog prelaza Gostun sinoć su od strane granične policije Srbije vraćeni državljani Crne Gore stariji od 18 godina, saznaje Pobjeda. Prema istim saznanjima, pripadnici granične policije Srbije putnicima su saopštavali da je riječ o privremenoj mjeri koja neće dugo trajati, ali nisu navodili dodatna objašnjenja niti pravni osnov za takvu odluku. Crnogorska kulturna mreža saopštila je da su premijeru Milojku Spajiću i partijama koje čine vlast značaj obilježavanja Dana nezavisnosti objasnili evropski zvaničnici. Iz CKM-a zahvalili su evropskoj komesarki Marti Kos i šefu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanu Sattleru, navodeći da su nakon njihovih poruka predstavnici vlasti pokazali veće interesovanje za obilježavanje jubileja obnove nezavisnosti. Crnogorska kulturna mreža je istovremeno kritikovala organizaciju proslave 21. maja, ocjenjujući da je mogla biti sadržajnija i profesionalnije realizovana.
0: Sport.
1: Tuzani su pronašli rješenje za upražnjeno mjesto trenera nakon odlaske Nebojše Jandrića. Prema saznanjima Pobjede, Ivan Brnović će naredne sezone predvoditi Dečić.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura od 16 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Elma Gradija. Želim vam jednu lijepu i toplu dobrodošlicu u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i ovog četvrtka i ovog 4. juna, dakle četvrti dan radne sedmice i četvrti dan ovog 6. mjeseca 2026. godine. Pa eto, polako ali sigurno ulazimo u ovaj mjesec, ali vjerujem da će onako brzo proći, ili što bi se žargonski reklo, proletjeti. Apsolutno ne sumnjam u to, budući da je to slučaj, pa eto, skoro sa svim mjesecima u godini. I kao što rekoh, družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka, zajedno smo do nekih 11 sati na talasima tvog nacionalnog radija, slušat ćemo onu najljepšu muziku sa ovih prostora, a naravno bit će tu dosta nekog lijepog i konstruktivnog sadržaja, sve u svemu, kao i svakog jutra, dobra energija, pozitivna energija, i naravno potrudit ću se i ja, ali kompletna ekipa Elma Gradija, da doprinese da ovo tvoje jutro bude ljepše, makar za neki procenat. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati, a za start našeg druženja Sergej Ćetković kaže: kad bi htjela ti. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

Bio je to Marko Luis i numera Ćutaću. Ako ste ovog jutra krenuli na put ili planirate neko putovanje, hajde da vidimo kako stvari stoje na putevima. Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljeve Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova, a zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužina Jasenovo polje, lokalitet Zaborje i Jasenovo polje. Obustava saobraćaja u petak 5.6. tekuće godine u terminu od 12 do 18 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1, dionica Međuvršje Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja sad za sad je umjerenog intenziteta, a tokom dana naravno očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Ekipa Elma Gradija naravno želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima. Naravno, to je onaj standardni apel da se poštuju pravila saobraćaja, jer koliko god da to zvuči kao neki stereotip, kada onako čuvamo sebe i poštujemo sebe kao vozača, onda ćemo definitivno sačuvati i sve ostale, a možda eto spriječiti i neke nemile događaje na putevima. Tim prije što se saobraća po mokrim kolovozima, svjedoci smo da je u tokom prošle noći u većini naše zemlje onako bile su neke malo možda intenzivnije padavine. Eto, sudeći po nekom izgledu grada, negdje kada sam u ranim jutarnjim satima krenula na posao, definitivno se nešto desilo onako kada su vremenske prilike u pitanju. Sve u svemu, naravno, informisanje prije svakog kretanja na put, da ne bismo zapadali u neke saobraćajne gužve bez potrebe, a ukoliko se to desi, naravno, možemo da pojačamo svoje radio prijemnike i da uživamo u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora, i to upravo sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Elma Gradija. Ukoliko želite da se informišete o stanju na graničnim prelazima, eto, budući da ide jedna nova ljetna sezona, ne sumnjam da će biti eto nekog malo jačeg intenziteta saobraćaja i na graničnim prelazima, na sajtu Vlade Crne Gore možete vidjeti stanje na apsolutno svakom graničnom prelazu, dakle

kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

pitanju su Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat i eto dio Kotorske opštine. Dakle, posebno obratiti pažnju na te dionice, budući da tokom današnjeg i sjutrašnjeg dana, kao što sam već rekla, održava se summit EU Zapadni Balkan na teritoriji opštine Tivat. Svakako srećan put i ugodna vožnja svim našim dragim slušalcima, putnicima, pa eto, Elma Gradio je zaista tu i uvijek ti pravi društvo, bez obzira na to gdje se nalaziš, pa čak i u prevoznim sredstvima. Eto, pouzdano znamo da se Elma Gradio i tekako sluša, kako u vozilima našim ličnim, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. Sve u svemu, mi polako, ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja, zapravo drugi sat našeg druženja, i polako ćemo i ući u onaj treći, ali prije toga čućemo Marijanu Zlopašu koja kaže prati osjećaj. Nakon toga Lena Kovačević, Hir, a onda Jelmagove vijesti, minut prije svih i ulazak, kao što sam rekla, u još jedan novi, odnosno treći sat druženja. Ostani uz Elmag.

0: Rubinete Slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Marketing Elmag Radija.

Makron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednostnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednostnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Pudva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.

Makron stiga u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20.